0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Salutări tuturor celor ce urmăresc acum programul Viziune pentru Viață. Producătorul și realizatorii vă doresc audiție plăcută la startul unei noi serii ce se adresează cu precădere părinților. Frumos și dificil rol de părinte. Pe de o parte, multă bucurie, pe de altă parte, responsabilitate și, da, temeri. Pastorul Chuck Swindoll, el însuși tată și bunic, dă astăzi startul unui ciclu intitulat Principii biblice pentru creșterea copiilor. Izvorât din propria experiență și din contactul cu înțelepciunea dată prin scripturi de Dumnezeu în acest domeniu. Îl ascultăm pe Beniamin Mogos, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București, cu prima parte a primului mesaj. Cum îți descoperi copilul și pe tine însuți?
5: Sunt foarte entuziasmat de această nouă serie de mesaje pe care o începem astăzi și în care vreau să vă prezint principii biblice pentru creșterea copiilor. Știu că unii dintre voi nu sunteți părinți. Unii nu ați fost căsătoriți niciodată și poate că vi se pare că seria aceasta se adresează numai unei categorii restrânse de persoane. Alții v-ați crescut deja copiii, la fel ca noi. Mai mult, copiii și-au luat zborul și e ca și cum s-ar fi încheiat slujba de părinte. Dar credeți-mă, aceasta nu se încheie niciodată. Spun cu seriozitate acest lucru. Ideile pe care doresc să vi le împărtășesc sunt poate lucruri cu totul noi pentru unii dintre voi. De fapt, aș putea spune că tocmai lucruri despre care nu ați știut nimic v-au provocat neplăcerile din trecut și v-au făcut să treceți prin experiențe nedorite. Sau poate că veți găsi o explicație pentru motivul pentru care v-ați pierdut vreun copil sau mai mulți când aceștia au fugit de acasă și poate că nu s-au întors nici până în ziua de astăzi. Poate că nu se vor întoarce niciodată. Știu că este vorba despre lucruri foarte serioase, dar vreau să vă comunic lucruri pe care nici noi, soția mea și cu mine, nu le-am știut la începutul vieții noastre de familie. Sunt foarte recunoscător pentru Dr. Joe Temple și pentru prietenia care ne-a unit, pentru toate lucrurile pe care le-am învățat de la el când a predicat o serie de mesaje asemănătoare pe aceeași temă. Poate că veți dori să vă notați câteva dintre aceste idei, așa că vă invit să vă luați la îndemână ceva de scris, și o foaie de hârtie sau un caiet. Spun asta pentru că unele dintre lucrurile pe care le voi spune vor fi uitate și nu aș vrea să le uitați. Nu va fi ușor să vi le amintiți nici chiar dacă le notați, așa că le vom

face partea lui și acum nouă ne oferă o a doua șansă, ca bunici. Așa că mă voi adresa și bunicilor. Ce cred că o să vă placă la acest mesaj este că, pe lângă faptul că veți descoperi cine este copilul vostru, vă va ajuta să descoperiți cine sunteți voi înșivă și de ce ați devenit ceea ce sunteți acum. Mai ales să vedeți de ce ați fost implicați atâția ani în lucrurile pe care acum, privind în urmă, poate că le regretați. Și acum că am stabilit contextul, aș dori să citim câteva versete din Cartea Proverbe, mai întâi cunoscutul verset din Proverbe 22:6 și apoi ne vom întoarce la Proverbe 20, de unde vom citi de la versetul 11 la versetul 13. Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și acum Proverbe 20, versetele 11 la 13. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Fie că înțelegerea pe care ne-o va da Dumnezeu cu privire la aceste versete și la cele pe care le vom mai citi să ne ajute să fim conștienți de importanța sarcinii de a ne descoperi copiii, de a-i cunoaște. Și în acest proces ne vom descoperi și pe noi înșine. Vă invit acum să ne rugăm împreună, dăruindu-i lui Dumnezeu inima și lauda noastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, am trăit atâția ani departe de tine, fugind de tine. Privim, Doamne, în urmă cu regret și recunoaștem că în multe cazuri nu ne-am învățat lecția de prima dată și luptele noastre au continuat. Recunoaștem, Doamne, înainte dacă suntem oameni egoiști, care vrem să facem numai ce vrem noi. Vrem să avem tot ce ne dorim, când ne dorim, oricare ar fi metodele prin care putem obține ceea ce ne dorim. Suntem lacomi, suntem plini de mânie, ne certăm, suntem încăpățânați. Și suntem deciși să mergem pe calea noastră. Iar Tu, Doamne, ne urmărești fără odihnă în speranța de a ne câștiga și de a ne remodela gândirea. Tu vrei să ne ajuți să ne revenim după viață trăită cu mânie și nerăbdare, sau chiar indiferență și egoism. Așa că, Doamne, doresc să-ți cer ajutorul acum când începem un subiect care foarte rar este abordat în profunzime. Ferește-ne, te rugăm, de clișee lipsite de semnificație, de abordări standard ale unor versete familiare din Scriptură. Și ajută-ne, Doamne, să vedem dincolo de suprafață și să găsim în aceste cuvinte adevărul pe baza căruia să trăim, să devenim părinți mai buni, bunici mai buni, chiar și prieteni mai buni în cazul celor care au copiii la o vârstă adultă acum. Mă rog ca Tu să ne mustri cu credincioșie, în timp ce ne trezești să observăm domenii care au nevoie de atenție și de îmbunătățire. Și te rog, Doamne, să ne faci conștienți de adevăruri pe care poate nu le-am văzut până acum. Fie că aceste adevăruri să ne stimuleze, să ne lumineze, dar și să ne facă pe toți conștienți de nevoia de a le aplica în viețile noastre. Doamne, ne rugăm ca familiile noastre să beneficieze de pe urma tuturor acestor lucruri. Așa că te rugăm să ne dai urechi să auzim. Dă-ne, Doamne, ochi să vedem și inimi și minți dispuse să asculte. Mă rog, Tată, să ne captezi atenția. Fă-ne conștienți de faptul că aceste cuvinte din vechime au o relevanță clară pentru noi astăzi și că adevărul Tău este veșnic. Vreau, Doamne, să vorbesc călăuzit de Tine, să vorbesc spre slava Ta cea mare și ne închinăm și Te adorăm în aceste momente de liniște. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Milioane de oameni vor face un pas care le va schimba viața în anul acesta. Fie că își dau seama, fie că nu, acest lucru va avea un impact mai mare asupra lor sau asupra generațiilor viitoare decât felul în care votează, decât deciziile pe care le iau la nivel personal, cu cine se căsătoresc, unde vor lucra, cum își cheltuiesc banii, ce citesc, creațiile artistice pe care le realizează sau chiar problemele tehnologice pe care le vor rezolva. Mă refer, bineînțeles, la faptul că acești oameni vor avea copii. Cei mai mulți nu-și vor da seama de cât de mari

care este impactul. Vor fi ocupați în acele 9 luni de așteptare, cu vizite la medic, cu pregătirea camerei în care copilul își va petrece atât de mult timp. Vor lucra la bugetul lor și se vor gândi la răspunderea legată de copilul care urmează să vină în viața lor. Vor alege și un nume pentru copil. Însă, oricât de importante ar fi toate aceste lucruri, nu sunt cele mai importante. După venirea copilului pe lume și începerea noii vieți, își vor da seama părinții că multe lucruri, care cândva erau simple, se schimbă și că viața este mai complicată, nu-i așa? Programul le va fi dat peste cap de nevoia de a-l hrăni pe cel mic, de schimbatul scutecelor, de stările lui diferite și de alte nevoi care trebuie împlinite. Și toate astea duc la nopți nedormite și la o linie tot mai neclară între noapte și zi. Și apoi, pe măsură ce copilul crește, învață să meargă, apoi să meargă pe bicicletă, cum să se joace ca să fie în siguranță și, bineînțeles, o sumedenie de alte reguli pe care le vor învăța de la părinți. Și așa ar trebui să fie. Apoi vor veni meciurile de fotbal, activitățile școlare și de la biserică și tot așa mai departe. Însă, din nefericire, cei mai mulți părinți nu au și nu vor avea nici cea mai vagă idee despre cum ar trebui să-și crească copiii. Cu riscul de a părea dur sau poate chiar ofensator, cei mai mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți astăzi părinți, nu vă creșteți copiii corect. Sigur, vreți să faceți asta și cu siguranță veți fi răsplătiți pentru această motivație, dar pur și simplu nu știți cum să faceți toate lucrurile corect. În marea majoritate a cazurilor procedăm așa cum s-a procedat cu noi. Ne creștem copiii așa cum am fost noi crescuți. Și părinții voștri v-au crescut așa cum i-au crescut părinții lor pe ei. Ca urmare, problemele continuă, generație după generație. Rar ne oprim să ne gândim de ce apare răzvrătirea mult mai devreme decât se întâmpla în anii tinereții mele. De ce toți cei care se răzvrătesc sunt mai departe de adevăr decât am fost eu, de exemplu, și cei din generația mea. Ce este neregulă? Ce ne scapă? Mă refer la eșecul în ceea ce privește cunoașterea propriului copil. Nu mă înțelegeți greșit. Nu mă refer la ce culoare are părul lui sau ochii lui, sau să știți ce mâncare îi place, ce greutate are și ce înălțime are copilul. Oricine poate afla aceste detalii în doar câteva minute. Nu asta înseamnă să-ți cunoști copilul. Asta înseamnă doar să observi ce este evident. Până și vecinii voștri știu aceste lucruri. Eu vreau să vă ajut să vă cunoașteți copilul așa cum este creat de Dumnezeu și lăsat în pântecele mamei cu o pregătire din partea lui Dumnezeu pe care e puțin probabil să o înțelegeți, dacă nu faceți mai întâi o descoperire. Așa că vă rog să ascultați cu atenție ce voi spune în aceste mesaje. Am ajuns la vârsta la care sunt bunic și am aflat de curând că anul acesta vom fi și străbunici. Înainte de asta credeam că încă suntem tineri. Acum nu mai credem asta. Este foarte probabil că nu v-ați descoperit niciodată copilul. Și am căutat în dicționarul Webster definiția cuvântului a descoperi. Iată ce am găsit. A observa sau afla pentru prima dată în experiența cuiva. A identifica. Interesant este faptul că în procesul de descoperire a copilului vostru vă veți descoperi pe voi înșivă. Și pentru mine a fost o experiență minunată, o experiență care m-a învățat multe și mulțumesc Domnului pentru tot. Abia când am avut copii, am început să înțeleg cum sunt eu alcătuit. Partea aceasta din viața noastră de părinți nu se desfășurase prea bine înainte. Și cred că mulți dintre voi puteți spune același lucru. Ați fost crescuți de părinți care au muncit din greu și au fost credincioși, au avut grijă cu responsabilitate de casă, de familie, au plătit facturi, au trăit moral și au fost implicați în detaliile exterioare ale vieții voastre. Dar poate că nu și-au făcut timp să descopere cu adevărat cum sunteți alcătuiți. Și aceasta înseamnă, și sunt foarte serios acum, înseamnă că, dacă așa au stat lucrurile, ați avut nevoie de un consilier, de un terapeut care v-a acordat timp și v-a ascultat, a fost atent la tot ce spuneți, pentru ca să puteți înțelege de ce faceți ceea ce faceți.
ce a dus la această situație? Ceva ce ar fi trebuit să învățați acasă, înainte de a ieși de sub influența părinților. Dar adevărul este că cei mai mulți pleacă din casa părintească fără să se cunoască pe ei înșiși. Și acum, locul din Biblie de la care vom porni este aici, în Proverbe 22:6. Când citesc acest verset, știu că îl spuneți în același timp cu mine, pentru că știți ce spune, vă este foarte cunoscut. Așa că aș dori să citesc acest verset din mai multe traduceri ale Bibliei. Și asta pentru a înțelege și mai bine ce spune. Traducerea The New American Standard Bible redă astfel Proverbe 22:6. Instruiește copilul în ce privește calea pe care trebuie să meargă și nu se va depărta de ea nici când va fi mare. În traducerea New International Version este foarte asemănător. Instruiește copilul în calea pe care ar trebui să meargă și când va crește, nu se va abate de la ea. Traducerea Today's English Version spune astfel: învață-l pe copil cum trebuie să trăiască și își va aminti tot restul vieții sale. Eugene Peterson, în traducerea sa parafrazată The Message, spune astfel: îndrumă-ți copiii în direcția potrivită și când vor crește, nu se vor rătăci. Versiunea cu care am crescut cei mai mulți dintre noi în Statele Unite, versiunea King James sau în prezent New King James, redă astfel: învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va crește, nu se va depărta de la ea. Dragii mei, cei mai mulți dintre noi, cei care am crescut în biserică, am memorat acest verset, chiar dacă nu știam ce spune. Și chiar dacă nu a reflectat viața noastră de mai târziu, i-am memorat cuvintele. Eu și soția mea, Cynthia, aveam deja copii când am început să descoperim ce înseamnă cu adevărat acest verset. Și ne-a fost jenă când am văzut ce mult din înțelesul lui ne scăpase. Ne-a luat ceva timp să recuperăm și să facem ce este bine. De fapt, înainte de a aprofunda fiecare cuvânt din versetul acesta, permiteți-mi, vă rog, să spun o aplicație generală. O parafrazare generală a ceea ce înțeleg cei mai mulți creștini din acest verset. Cei mai mulți se gândesc așa: asigură-te că fiul sau fiica ta vine la școala duminicală des, participă în mod regulat la serviciile religioase din biserică. Ai grijă să memorezi anumite versete din Scriptură, câteva rugăciuni și poate chiar și câteva imnuri. Trimite-ți copilul vara în tabere creștine. Dacă îți poți permite, în anii de formare, înscrie-l pe copil în școli creștine, astfel încât să fie sub influența directă a profesorilor și administratorilor care cred în Biblie și iubesc lucrurile spirituale. Să fie astfel copiii învățați de cei ce cred în Biblie, pentru că până la urmă va veni o zi în care el va călca pe bec sau ea va avea o relație sentimentală. Și când vor crește destul ca să-și dea seama ce greșeli au făcut și cum au avut de suportat consecințele deciziilor greșite pe care le-au luat, vor veni în sfârșit la Dumnezeu. Dragii mei, nu pot să vorbesc în numele tuturor, dar eu voi fi sincer. Voi spune că asta nu-mi prea aduce mare încurajare. De fapt, nu mi-a adus niciodată. Asta nu este cine știe ce promisiune divină de care să te agăți. Pentru că implicit ar spune: voi pregătiți sau instruiți un copil care va deveni un fiu rătăcitor sau o fiică rătăcitoare, care se va întoarce împotriva voastră și împotriva tuturor celor aflați în poziție de autoritate. Și într-o bună zi, după ce vor fi trecut mulți, mulți ani și ei vor fi prea bătrâni ca să mai facă astfel de lucruri, se vor pocăi. Abia atunci se vor întoarce la Dumnezeu. Mie nu mi se pare asta o promisiune extraordinară. Chiar așa să stea lucrurile? Mai este o problemă. Și asta este adevărata problemă. Acesta nu este adevărul. Interpretarea aceasta nu este adevărată. Spun asta pentru că știm și eu și voi oameni care au avut o copilărie așa cum am descris mai devreme și când au plecat de acasă, imediat ce au putut să iasă de sub controlul părinților, au luat-o la sănătoasa și au început să trăiască o viață imorală și așa au rămas. De fapt, unii dintre ei așa au murit. Nu s-au mai întors. Deci promisiunea, dacă este înțeleasă așa, nu s-a împlinit. De fapt, nici nu prea este o promisiune. Este un avertisment. Fii gata, pregătește-te pentru ce te așteaptă. Nu cred că asta înseamnă acest verset. Oricât ar fi de importante biserica și școala duminicală, oricât de prețioasă ar fi memorarea versetelor biblice,
Oricât de frumoase ar fi imnurile pe care le învață, cântările creștine sau rugăciunile pe care le învață să le spună, și nu este nimic rău în toate astea. Când acesta devine singurul mod în care ne creștem copiii și apoi le spunem, descurcă-te în viață, nu se vor descurca. Nu vor reuși. Nu i-am echipat să reușească, pentru că intră în adolescență sau ajung la vârsta adultă fără să știe cine sunt. Sunt convins că părinții noștri, bine intenționați, au pierdut din vedere acest lucru. Așa a fost cazul cu părinții mei. Și nimeni nu cred că își respectă părinții mai mult ca mine. Au murit amândoi. Eu mi-am înmormântat tatăl. Mama murise cu 9 ani înainte. Și mi-aduc aminte, eram la serviciu de înmormântare cu sora mea și câțiva prieteni apropiați și mi-am dat seama că tatăl meu nu mă cunoscuse cu adevărat niciodată. Și vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu am fost un copil abuzat, nu am fost neglijat, în niciun fel. Dar tatăl meu muncea. Și aproape că muncea în continuu, era ocupat cu munca și asta, pe de o parte, este de lăudat. Însă ce nu este de lăudat este faptul că tatăl meu nu cunoștea dorințele profunde din viața mea, darurile pe care le aveam. Încă o dată spun, îl respectam și am ascultat tot timpul de el, dar nu am simțit niciodată că există unitate adevărată între noi. Așa că acum, când spun aceste lucruri, o fac cu un sentiment de nostalgie și o fac și cu un sentiment de acceptare a realității. Înțeleg că așa stau lucrurile.

Pentru că sarcina de părinte e complexă, ne stă înainte o serie de mesaje profunde, biblice și practice, pe tema creșterii copiilor. Prin intermediul acestor învățături, vrem să fim de folos, vrem să devenim mai înțelepți în felul în care ne creștem copiii și să ne apropiem și să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu ca Tată Ceresc, având în vedere, desigur, și relația noastră cu El. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și data viitoare, mâine la aceeași oră și frecvență, cu partea a doua a acestui mesaj la următorul episod al emisiunii Viziune pentru Viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.